0: Sempa FM.
1: Maso, umama so, wawari so, wapomude so, wunkwaso, eno ushebre soa, enyo nyam, ena epie. Media minim, nansu se obisi, enam tumi, boni ibi bonsamu tumi ya, odine huwa tusu onti, wamani nesuwa bie nanu, akano mensembi ato so, enti, enka wano da, ewa sasi insuwa otia. Nemi wasempe bima ose, ya woni eni ye woni, ya woni pane, eni ye wobu nsamu ne, eni wonya kupo ne, eni ya ebro eni nina so, eni ya emu odinya, eni ya eni onyamu e womu no, ena ene meka ufwa mause, ebe kasi egu abrabo so, na diya wasi, wakao uwa toso, inti uwa na ube

tie tie emrane a ye mei esa ewurade hwe mrane a ode sa no ukọ ya himfia emrane a kese a ye de sa ye wuranom enso behwe wunhu no system num pa na wo ye frim ukọ ye se wo kumiemia na nchiri wam e wo South Africa yesi wako Dubai, wako Yekimo, yesi wako ha, wana hweni itrepu nsu wabua, wako jia yarefe. Minka we enfan kondemu wafisa nse meyansu waha nime yefrim, nechile se mensu bia meko tretre mimpo mkakra. But, yinyan kupono, embrania, yemei edi sano nese, oye, tete kwa framwa nyankopon. Ye freno, okanta manto. Okanta mwa onto. Inti nipa kure pesa nene nanche na Psalm 15. Edube bi Psalm, obusa Psalm 24. Ose, wane, ebe china, ebe fru, eradebe pokrun krun. Ose niya, ifini ninsem. Na onye mfentumu. Oka amani nyantamwa onsachira. Inti erade pese ye yeti se ono. Ye freno kantam antu. Oka antamwa ontu. Oka antamwa ontu. Inti na enhimfu pese wamu chile wamu abusunu. Usaya okase mintinte suyo ntufum. Na minsa mfa metechile mamfa. Intina Herod Nebako sa azontu ya opese onanono okachire nse bibia opebia se druna hinie no half kura wode bemano okay

0: Asempa 94.7 kasa fidie suna sabri wasugu awuti yi sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom yen na ya wo de duna no du nyabo se kei na wo somfo Dr. Ana nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi chiro Asempa FM
0: ampa ampa ampa obi ni wa obi chire se kente sa nke be den wo hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na wo kyna de eye ehintasem wo chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die so ne esua amamre amane kasa kwa kasa tome anwensem mpanyinsem adoman kuma sem ne mpo kasa fenchem ah and then so if you are fe ayehwam ayakono ucho ani hwa minse ni fanso a akua moabo atim mosquito general bom chidom se producer papapa saso na abrante mono ya akresi
2: ta na na moama
0: amwana praso de hie ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echi do mpanyimfo ose se akete chua benya ni munyama obedwam a ne firi kashira edasie ene abegyafo atrasi obi bebusa se Dr. Bua man ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e fre no bua me bua me
2: okay
0: abrante mono ye kase bua me a wote ase e
2: ye se wo bua me ko ba bi ama ya bua wo
0: mo na bua me no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye ekoso eno nko mo na ye bi die na chine bi nutu na mo bia wo hu ba bia sese wo ko ni ba bia ensese wo ko esan se mpe bebre no nipa bi tu na mo e ma e chine no esusu asuboni e ba na fe esusu asuboni ni ba wo hu die on fa na ni nsu entwitwiri no
2: okay
0: se wo ko pe mo a e ha wa wa chine no ya esan se komedi unti ya se si nsu e ye no mo no ye hwen chenchen se obi ho kire ne wasetrem na okopɛ mwa se bia wonya adwuma nyɛ na okopɛ mwa wo bosuma semasi nsu asemasi tumi asemasi boa me na menya adwuma boa me na madwuma enkɔ so na okoyɛ wia nsu so asoaya na wɔ akyire no okɔ fofura wo misa san sɛ ɔhwɛ de ɛbɛ obi nya nko a ayɛ sɛ okoyɛ business bi na obi aka agye oh utu kwae kɔ Dubai na okɔ fa saa nneɛma wo yɛ ayɛ top a wo fa sɛ ya oba na wo ton se ya onfa so se inconvenience e we chire no onhwe
2: ne risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ye wo asemasi obetimi aboa wo obentin betimi aboa wo okɔ a obeye se ya ma wo ye ma wa e be se ne mu ma chire no
2: akoya se fofro
0: akoya se fofro nipa bebre akɔgye moa ama aboa de a se so on de kɔ no o ma fa nkɔ ma susunsuaso no awiewi wo ebinu makɔ akɔpɛ moa ama emwa no abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua me na menya kwan nya nkrata enko abrochiri na wako na wabua no to wanya
2: tumi so abua wo
0: tumi abua wo okowia na si o mika se bebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wodi bi twa ticket aba no wako akotua oh ene ye menfa nsoma enu aba grace ye fan suma kwia mo abuati wode suma no ne bi so asabre na wode say 1000 ne suma no so won fan koma obinte no na ebikura na ne ho nyede nti wono so de atwitwi na achi ba bi ana ase wate so na wan fan ko esunsunsu aso no ba na abekan wode unim say waye wasede nti wo ho a na wono so aso pon achi wa mo wa ma na wode yare ato so na wode abawu ato so ti sane ema no nkomo ne ne ye betwetwe
2: ebi ase ehu
0: ebi ase ehu emframa mfaye a ahwedie mu yedi ene number ye de beye adwuma no eye 0243
2: isi go so
0: 5100620243510062 weye preprenkrato ana se normal message WhatsApp message ana se normal message o de faso a abrante mono wa ha obekin kan e de ama misra o enfransa enfre ye be pon wa me de number obetimi de afre no betudwa na se wa o wo sa ha wi mu bi ana se watu sa na mon bi ama onya hawa na ye humu wa ye betimi de abo awo yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante e bi a okɔ itri na okɔ obusum bi hokɔ pɛ mwa
2: okay
0: okɔ ye no aboade a oyɛ sɛsɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa kan wɔde bɛba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso deɛ ne onim sɛ ɔde ne ɔtue sika na ma ne wɔfa no deɛ ne wɔfa no nso aka akyerɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
2: na wɔanye bɛbi ɔkɔ yɛ nɔmba
0: sɛ ɔde nɔmba sɛ nka sɛ yɛsɛ woko a na ɛwura fie akeka o ntiɛ meyɛ saa deɛ wei ma wo a wobɛtua dɛn wɔ se mɛbrɛ wo nantwie mɛbrɛ dɛn ɔ se mɛma wo wodwan po wɔ awure fie nti obi wɔ koraa no a waboa no awie no aboadeɛ no sɛ wɔbɛtam nantwie ato no kɔn ho wɔbɛtam wodwan ato no kɔn ho no ore ɔde ɛsoma mepa akwadaa bi mfa nsoma no na abɔfra no nso sɛ a mede bosom nantwie mu anaasɛ mede odwan nte sɛ bɛkɔ akɔma apɔngye nte sɛ bɛkɔ akɔma ɔkɔmfoɔ asomasi ana bosom asomasi deɛ ana mede kɔma obi adidiɛ manom kɔɔ yɛ sɛmugya anaa na ɔno nso ne mmeranteɛ de akɔtena baabi de ayɛ mpusuo na ɔyɛ saa mpusuo no wie a na wo saa mmeranteɛ a meka no asɛm itare nni ne deɛ no yare yɛ bɔɔ nom yɛde ne bae kekrekekrekekre yɛntwe nkɔ yɛntwe mmra ɔbɛwui ɔbɛwu wieɛ no a abusuafoɔ no yɛɛ sɛ ɔmoyɛ no yie no nnipa dumienu ɛyɛɛ no yie wieɛ no nnipa dumienu ne wuo n'akyi na kyɛ sɛ aboadeɛ no ne wɔfa no anyɛ dɛn wamfa nkɔ nti yɛhuu sɛ yɛdua na ɛnya aberanteɛ no na ne wɔfa no amfa nkɔ akyirɛ yɛhwɛ mu huhu nokorɛ no na nnipa dumienu kɔ yes nti wokotua na mo a ɔyɛ mframa mfa yɛ ahwedeɛ mu yɛdi nti wopɛ mmoa anaasɛ wokɔpɛ baabi sɛ wopɛ mmoa a baabi yɛkyekyere aboa no ɔhɔa na ɛgyaa no nti wokɔ a no wahwɛ baabi yɛsɛ sɛ wokɔ onyankopɔn deɛ wahyira asase ne mu agyapadeɛ so de ama nnipa sɛ yɛnni asase so nnipa nti agyapadeɛ bia wobɛfa no wɔ asase so no ɛyɛ wo a wodea na mmom sɛ wo sɛ wobɛsan ɔbɔadeɛ no ho akɔ abɔdeɛ hɔ akɔpɛ mmoa a susuasoɔ wɔ hɔ wate aseɛ wo sɛ wobɛsan
2: wode adeɛ no kɔma no deɛ wo ne woni asɛm
0: ɛnokɔsɛm nie obi wɔ hɔ a wokɔgye no tumi bi wɔakɔgye ne hɔ mmoa a wɔnya akɔgye hɔ mmoa no mmerɛ a wokɔ no wɔnka nkyerɛ wɔ sɛ deɛ wobɛnya no ɔne wo ne bɛdie nanso so ɔnya yɛma wo wie a da biaa ɛsɛ sɛ woyɛ a namammerɛ ma no yes sɛ afe biaa a ɛsɛ woyɛ kɔsi sɛ wobɛwu nti sɛ wowɔ a wote aseɛ no bia wɔkyerɛ wo ma woyɛ afe bia no woayɛ ɛbia wodwan ɛbia akokɔ mekae maame bi mewie a mɛka saa wobakwasɛm no ɔno nso so deɛ yɛkɔyɛ ho ade ma no ɔkyerɛ no maame no deɛ no deɛ ɔkɔyɛɛ ne sɛ ɔna ɔtɔntoma nti ɔkɔgye tumi a ɛboa no ma ɔtumi tɔntoma ɛneɛ ɔne ne namfo no mu nyinaa kɔ kwan so ba a ɔbɛkɔ mprɛnsa na ne namfo no mu deɛ gu su wɔ hɔ
2: yɛtɔnti
0: nawɔtwe biaa wobɛtwa odwan nawɔtwe biaa wobɛtwa nakokɔ na wakɔgye adeɛ no deɛ abɛsi fie no ɔyɛ saa mamerɛ no de ma no nti maame no wuuyɛ no na ne ma no sɛ ɔmu nyinaa bɛyɛ akristofoɔ nti ɔmu deɛ ɔmu nni saa
1: asɛmpaɔmni
0: saa apam no ase na ɔmukɔka kyerɛ sɔfo bi nti sɔfo no baayɛ na ɔbɛboaboa saa nneɛma na no na ɔtwa agya to mu na ɔhyee no susu sɛ wahye abosom no yareɛ ɛbɔ wei mu atim ɛsɛ wei mu atim ɛda wei nnipa ntumi ntrɛm deɛ ɔmode ahehae nyinaa nnipa ntumi ntrɛm nti ɔmo baayɛ a yɛyɛ nhwehwɛmu no na kyerɛ sɛ saa deɛ wei na ɛkɔ so nti fie a maame no de saa agyapadeɛ no ɛsi yɛ bia ne hɔ nnipa tumi ntrɛm ahanfoɔ nyinaa kora ntumi ntrɛm na ne mma atumi atena bi mu nti ɔmokɔhyee no no ɛka a ɔmo asa abɔ n'akyire no ka maame no te ase ɛna nka ɔno ankasa ɛsɛm mfifiri apɛ deɛ wobɛdi na nka wansi dan mpo na ne ɔha dan a nka n'akyi bɛyɛ fɛ asene deɛ ɔyɛ yɛbɛyɛ sikani a ɔwuuyɛ no deɛ n'akyi ayɛ no mmere pɛpɛ mu ante mo deɛ mɛkyerɛ wo nneɛma bia ne so na ha yɛ afidie so yɛ modin nti sɛ wotu anamo a ɛsɛ sɛ wohwɛ baabi a wokɔ wotu wo nan ahwɛ baabi a wode wo nan no ɛsie sɛ kɔm de wo a na wohwɛ kɔm a ɛde woahwɛ ado nsa mmienu bɛdidi nyɛ baabia na yɛkɔ nyɛ tumi biaa na yɛkɔgye ɛfi sɛ ɔbonsa mma wadeɛ baako a wɔgye wo nkron tieni yie ɔbonsa mma wadeɛ wɔn a ɔgye wo nan nyankopɔn abɔ ɔsoro ne asase abɔ agyapadeɛ ne tumi de ahyɛ nnipa nsa aka kyerɛ nnipa sɛ monni asase so nnipa nti nneɛma papa wɔ asase so no yɛ wo dea nti sɛ woanhunu ne kwan nanso wobɛfa kwati kwan akɔpɛ mmoa a ɔbɛhyehyɛ mmara de ama wo meanwhile no ɔbɔ adeɛ no ankasa de agyapadeɛ no ma wo no mmara biaa nni ho nti sisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu sikagoko a oni obi aka ahoden ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se utimi tu godo e wo boase nyina ne nko a ye odia
1: asempa fe
0: oni nyankopon ni asem nenzo se okwo bo nsam ho na bosum ho na tumi bi ho se boa me na mi nkotu agudia oni na konya apam nti obaji semrade ama ati ase
2: ati ase
0: di ntia wo nyankopon tan se wo besom abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so anje sa abode no se nipa ase tu na wo ne so tumi tina wo yen wabo a wo hu kwa ze okuno abo ani hu kwa ze okumu